0: Ők meg ehhez, de úgy már dögöd, hogy ehhez szab fő, de bázi munó, ahhez nyenén a sábít, meg az ehhez bizsadec, de nagy kibék, a csanó, a vizsik. Ők de bádányi se bákod, ehhez cí, múg ehhez is csíts, de ode de csönös, ehhez Valdor, Szenny Terk, ehhez rezerv levér, en drí. Ők mínes is csíts, de adói, de de csa ízt mén, úsz kegénes nem szkács, mert hegé mi kevján, úsz van pi, lehszá, émos, sibugamó, rúta nord, oba zsóan, perán, windy, Digo Manuan I Ruin Temeskemen Kagaya Sagini Kagende Lac Saint Jean Okay Nihtach Mugichto then is a backwards I am the Chesby Redison and then Nelga comes another Jay Tskudum Batano from Shefferville. Women Jean Nish Gemagnish the Shugun Tagnut and Tskudum Batano Chagami Ashwapshwan Kagandai Sarcel Latuk Kenyapska Lochin Sid and Lakal Benanga. Shugandai Subfro and Nandut Shit Morgan Chay Shodit Steno Shuga Chait Muga. We nando it mega.
1: I Madeline Alacarello Vunga Nala Pussy CBC Ugur Tartumina Lauti Konginik Montreal.
0: Okay, oh, and just say, just to be taken out, say, Ugo and Istuno Begat Chase Quested, I, Jogotan Anot, say, Fishing Derby with the old Namskat, say, Pshish, I, Papun, I had G, Naga Hegonoga, my G do Degon, Mokmag, I, Dega uhtats a jövés egy pont tágnocka, de degnocka egy jogatzen a nocka, ne úgy csúdza, de hogy zmatzen, de hogy van skatzga, nem skatz, egy szen hekkoga, szen higanyú újtekko, egy stétkoga, egy dega hekkoga, egy pont tágnocka, de degnocka, Eukó, ahe Abel Wapachi, agun an ahe Beg, ahe Dohodz Mao, ahe Gamsen Hek, Johan Jo, vagy Johan Higan Jo, Mor, ahe Jabetwek, ahe Gajim Hadden, vagy Jabetsi Maganan, ahe Betsy Lanchab.
2: Ute, nem szkat jó itt a joga. Web sis, ahe Gipon Bajon, ahe Gaji Smedo Hagno Doga, Wenge, Helcsogodje Doga. Okay, min gam hai tu dag non ha sa sweep it say chogane de wesket nem ska say min ga pi ste on de dis me do hagno do en ji say chogon wa say chip chip bit web position ha
3: ai in en ge ai en ai fishing en derby et de not na sta ai sti ji ki ga sna na di an me se de ot ma ga ne met na se kitstam hai no do an ji de ma ga And you got tally man a dadwin. We yokes sonia did you not get studying than you to the gnut you got wildlife gap. So, got meeting out and the tally man 40 children in that area. That, with Jimmy Otka did you catch and release it to the on the mess that I got in a system high no dog, Egan Jagonga Gamson who said him, and he can did you. Following anything and English with staff, yeah, because Taliban has right to say something to protect.
2: Dadji Dene, Negay Dene here, Uskizgega do Dagnosin here, Edgy Dateman gets them Hagno do, the message done how great Nanot needs them.
3: Nge, go what man, yeah, Nasim's tea, you got snine on Mesida. Your ten is waiting, Nasim's tea got snine on. Big on the Yayuiana, and you up in along the shore, Nemese, it's the behind of the boat, the Pigot near what they did, and the Pigot, I'm going to go off the man, I'm going to go off the man, deep man again.
2: We just meet in the off the man, he's not sit on the mess.
3: We're going to meet and go off the man in this week, because an animal doesn't have a voice, but we do have a voice. How to him? How done it? Did you can help them? Can they run a sweet? Said you're going to know how to tell him any how soon you did it. tanya di manage with wildlife. We are to hear it. Mogadi did not stay here at the Pasha did it to the Nutrigon. When you had Taliban, we all soon you.
2: And my gums no second, hey, Chinel not the den guy, Jim Snow Shakes and Higgin. I web she's a Gina Gabu and her Hilgot Garnot and that you die again, M. Scott.
3: Weeps this guy in Gabu, Mugger, Mam Nate, Gamam Nate Maska, did he? Then they did you skin off Duncan. I got the juice, with some high cut with where she said, yeah. Gamam Nate me get.
2: Jag kommer in just att säga att pigginan här i här. George Gordigan åt sig. Den är ditt med dig här. Gör jag här. Min jag då dagligen här.
3: Mig är annars just inte ditt med dig. Men mig är. If they follow our rules again. Nu går de ska not vara att de väsar sig in på en. I'll be happy with that. Mig är att de har en annast. Nu går de ska ut. Sen vet jag att de. Catch and release, det är dagen och dagen, det mesta.
2: Den är dagen och dagen här, catch and release, ska du veta när jag är här. Den har ett dagen och den mesta, ska dagen och.
3: Well, den stadsen är ju ofta en ett dagen och den stadsen är ju några tjärningar i det. Bättre är en av den mesta, är kunna i byggen i security. Någon datakter går in i båt, inside. It's clear i det. Vi dagar den mesta min. A woman in the mess of it, we had in a bike, alive, a measure on his gear, saying, you know, weight and all that. Me, I can not wee big still hard back into the lake, which is good.
2: So, me, so, need to dog not the mess, I hear. I'll go suit, I'll go dog not, a coming gum had the bookstore hog not, me also on him.
3: Yeah, me out in the handy. Yeah. Jag har inte stannat här. Jag har inte dumt sig om. Jag har inte gått vidare.
2: Men du bor här i Mesa?
3: Nej, ja. Som jag har vitsat, men jag har inte gått. Jag har inte gått fishing med de amerikans Leg Evans. Jag har inte gått där. Jag har ju tjänst här att snälla. Se vad snälla back. Jag har Rätt och då, but snäll back, catch and release. Djur i jord, det är ju gott sig då.
2: Gud är hevål, min gärd i det där när jag kom där till att jag började med hans min.
3: Jag hörde, min gärd.
0: Jag märker här, jag vet att jag är able och patchy. Gått där, jag är intressen, jag är... Oh, I had the best work. I had you, you know, I had the good soldiers. I'm going to do that. Just to just so it's good. The good old that that's a just so that I do that. Not say a Malaysian music festival. More I is to get that. I had the good one. I had sat see one.